تمری سرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے تمری سرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے

ڈار ہے، پائن کی پنی رہت پر ہری پری، کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں،